0: عزیزان و خوشویستان، اگر دەتانەوێت بزانن چۆن رزق و ڕۆزیتان زیاد دەکات، فەرمون با پێکەوە بزانین ئەو هۆکارانە کامانن کەوا دەبنەمایەی زیادبوونی رزق و ڕۆزیمان.
1: هۆکاری تەقوای خوای پەروەردگار، ئەی بەندەی خوا، بزانە کەوا لە هۆکارەکانی رزق و ڕۆزی بریتیە لە تەقوای خوای پەروەردگار. خوای پەروەردگار

واتە هەر کەس لە خوا بترسێ و سنوورەکانی بپارێزێت، خوا دەرویی لێ دەکاتەوە و ڕزق و ڕۆزی دەداتێ لە شوێنێکەوە کە خۆشی گومانی نەدەبێت. ڕێنمونی دۆزینەوەی ڕێگای ژیانی دەکات. ابن کەثیر ڕەحمەتی خوای لێبێت دەڵێت، واتە لە کار و باریدا دەروازەیەکی بۆ دەکاتەوە و لە لایکشەوە ڕزقی دەدات کە بە خەیاڵیدا نەهاتووە. ئەو تەقوایی کە دەبێتە مایەی هێنانی ڕزق و ڕۆزی و دابەزینی بەرەکەت بریتیە لەو پێناسەی ئیمامی عەلی خوا لێ ڕازی بێت بۆ تەقوا کە فەرموویەتی: تەقوا الخوف من الجلیل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. واتا تقوى بريتيا لترس لخواي جورا

ئاگاداری مەقامی خۆت بە. ڕازیمە بە بچووک بکرێتەوە چونکە بچووکش کرایتەوە دوای لە ڕووی دەرونیەوە خۆ دەڕوخەی. دوای خەڵکانێک دێت فەرمانت بەسەرا ئەکات، تۆ ئەزانی ئەوان لە ئاستی ئەو مەقامە نین. بۆیە دڵسۆزیت بۆ کارەکە نامێنێ. کەسێکە بی جۆرێک لە نەخۆشی دەرونی ڕووتێکە، خەم خەفەت هەموو دێتە مێشکەوە، ئەو کاتە کەسێکی ڕووخاو دەرەچی. لەبەرەوە زۆر گرنگە خۆت بناسە، خۆت گەورە مەکە، خۆت بچووک مەکەرەوە. زانایان چەند مەرحەلەیەکیان داناوە کە مرۆڤ تا چۆ ئەتوانێ خۆی بنوێنێ، چونکە ئەو کاتێک کە خۆت دەنوێنیت بەرامبەرەکان ڕقیان لێت دەبێتەوە. ئاها کەسێکە خۆی هەڵەشێشێ وەکو بە کوردەواری ئەڵین، یان لەفزەکە جاریوا هەیە تۆزێک زبرترە دوو لە ڕووتان لەڵێ خۆی فشەکاتەوە، ئەم کەسە لە ناو خەڵکیان مەکروهە. بۆیە زانایان فەرموویانە ئەو شتێک کە خۆت ئەیزانی و خەڵکیش ئەیزانێ باسی مەکە. بۆ نمونە تۆ خۆت ئەزانی کەسێکی سەخیت، خەڵکیش ئەزانێ تۆ کەسێکی سەخیت، ئەبەخشی، باسی مەکە، چونکە کە باست کرد لە قەدری خۆت و کارەکەت کەمە بێتەوە. من سەخیم، من ئەبەخشم، من ڕەزیل نیم، خەڵکی ئیزانێ حەقیقەتە، بینراوە لێت، باسی مەکە. کە باست کرد بچووکە بیتەوە، کە باست کرد ئەجر و پاداشتەکەت بۆ قیامەت کەمە بێتەوە. کۆمەڵی شت هەیە خۆت نایزانی خەڵکی زانێ، ئەمە داوا بکە، ئیستشارە بە خەڵک بکە. بە نمونە هەندێک کەس خۆی ئاگادار نییە کە قسەی زۆر ڕقە، خۆی ئاگادار نییە کێسکی زۆر قورسە، خۆی ئاگادار نییە کە شعوری بەرامبەر ڕاناگرێ. زانایان دەفەرمون زۆر گرنگە ئەمە لەگەڵ کەسە دڵسۆزەکان باسکی. کێ دڵسۆزتە پێی بڵێ ئەرێ من قسەکانم زبر نەبوو، ئەرێ من مامەڵم لەگەڵ خەڵکە هەڵە نییە؟ چونکە ئەو کاتە گۆڕانکاری بەسەر خۆت ئاهێنی. هەندێ حەقیقەت هەیە خۆت پێی نازانی بەرامبەر پێیزانێ. بۆیە زۆر جار بە کەسێک گەڵی تۆ قسەت زۆر زبرە، زۆر ڕەقساکێ، لێ کوا منوانیم، خۆی هەستی پێ نەکردووە، خۆی بە ئاسایی وەرەگرێ، بەڵام بەرامبەرەکەی خۆی پێشکێنێ. کۆمەڵی حەقیقەتی تر هەیە کە خۆت ئەیزانی و خەڵک نایزانێ. زانایان دەفەرمون ئەمەیان باس بکە. سيري يوسف كعليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. خلقي نيزاني يوسف زانايا بوي چون حالي مصر لو بار آبوريا دربكا، وتي من دابنا لسر كارو باركان، چونك من زانامو دسباكم دو مرزبو برپرزا گردائي بنين، با زانابه دستباك به، چونکە مەرج نییە هەمیشە گەندەڵی بەهۆی ئەوە بێ ئەم کەسە دەستی پاک نەبێت، نەزانیش بێ گەندەڵی دروستە بێت سەرۆت و سامانەکە بە هەدەرەدا، شکست بە کاروبارەکە ئاهێنێ. لێرەیە زانایان دەفەرمون ئەو شتەی کە خەڵک نایزانێ و لە تۆیا هەیە دەری بخە بۆ ئەوەی خەڵکی سوودت لێ ببینێ و تۆش بچیتەوە مەقامی خۆت. حەقیقەتی چوارەم، هەندێ بابەت هەیە کە خۆت ئەیزانی بەڵام خەڵک ئینکاری ئەکا، ئەمەیان نەک دەری ئەخەی تا ئاستی ئەوەی کە نیقاشی لەسەرەکەی یاخود شەڕی لەسەرەکەی، شەڕ بە مانای کوشتارنە، واتە نیقاشی تۆندی لەسەرەکەی بۆ ئەوەی ئەمە بسەلمێنی. بەڵگە سەعدی کوڕی ئەبی وەقاسە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ، دوای وەفاتی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلیه وسەلم، دوای وەفاتی ئەبابەکر ڕزای خوای لێبێ، لە سەردەمی عومەرە سعدی کوڕی ئەبی وەقاس لە یەکێک لە مزگەوتەکانە پێشنوێژی بۆ خەڵکە کات، تایبەتمەندییەکی سەعدەوە بوو زمانی دەیگرت ڕزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ. ئەوانی کە لە پشتەوە نوێژیان کرد چوونە لای عومەر، شکاسکاڵایان لە سەعد کرد، وتیان بەڕاستی قورئان خوێندنەکەی ناخۆشە و زمانی ئەیگرێ و زۆر سەعدیان بێقەدر کرد، بێقەدر ناساندیان. لە مەقامی ئەوە نەبوو کە یەکێکە لەوانی کە موژدەی بەهەشتی پێدراوە، لە مەقامی ئەوە نەبوو کە

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela izzanı hoşu insan sılayı kayıp ve redgarlı hamu la ilahe her köyhen. Hoş halim bu cahili ki tür alkayı künü bernameyi pırsakani roj ve hizmet evi barayzakam. Barayzaka pırsaya barayzan. Bez Ahmet Afreti genç ketemeni kema balam helkeyniye. Doktorakan bir ümediyen kırdı öyle min dalbun. Tena regaya ki doktorakan peşini alayan bu kırdı bir vergirtini helkeyi afreti kitere. Ayet dürüstte vergirtini bakşini helke. که سال ترکیه و ایران و کمال گلاتی تر انجام داد رید نخیر درست نیه به هیچ شواز یک برزن اما گوتو مانه هلکهی که کلو خانه سیکسیانی که سر اکشه بو تیکل کردنی نسب و پیتاندنی هیچ هلکه و سپیرم یک درست نیه اگر گریه بسته که شرعی نیوان خواهنکانیان نبه ام خوشک برزه مادم خوی هلکهی نیه درست نیه هلکه هیچ آفرته که تر بکر بینه چون که هلکه و که سپیرم وایه ام هلکه آفرته که ودی اگرین دوائی لگل سپیرمی میردی ام آفرته پیتینی اما عینی عکو عملی زینا که چون لآمان جاریگا خوشکا بو اوی که نسبی خلق تیکل که اما شروعه واتا دواترم آفرته او منالی ای بی منالی امنیه چون که او کروموسوماتانی او نواتو ناوکی لناو هلکه که یایه هی آفرته کی تره واتا ام آفرته که یعنی وا وینا اکریکا بی بدای که منالکا بیناو تی دای که حقیقی چون که ام تنا حاضینه که بو حلگرتینی منالی کتوی امنیه اما گوتو مانه هلکا نواتی هلکا 23 کروموسومی مزدوجی تیایا که هلگری صفات بو ماوکانی افرتکن بو نوکانی داهاتو ام منالی که لدائی که هلگری صفاتو بو ماوکانی افرتکی ترن که هیچ پیوندیان بم پیاو و بم جنوانی که ما بی با هلگری هلکا که لبرو بخشین کرین بکریدان بو او خان سیکسیان که هلکا سپرم گون هلکدان امانه به هیچ شوازک معامله کردن یان و بخشین یان لصلاحیت انسانانیه و درست نیه ام حالتی نزوکیانه حالتی که قدری خواهی پروردگار و کنه خوشی گیتر مفروض انسان صبری هبه و آرام بگری لبرباری خواهی و دعای خیر زور که عسا و لعله و خواهی پروردگار منالی صالحی پیما برج اشکا پرسه تماشا کردنی دراما و فلمی جیانی پیغمبران سلامی خواهن لبید آیا درست یا درست نیه طبعا برزان اما الین ام درامایانی کلم دوایی برهم هاتون و کومل کمپانیا بته بتی لولاتی ایران ایشان لسر کردون ام درامایانا بیرو که کانیان کونن کاتی خوی لسر دمی سلطان عبدالحمیده کومل دامزراوی مسیحی ویستیان درامایگ لسر جیانی حضرت یوسف بکن سلطان عبدالحمید او کاتی پرسی بزانایانی سر دمی خوی کرد اوان به هیچ شوازیک ریگیان ندا گوتیان مکاری که حرام و نشیاوه و نامی بکری. لبرو ورگی کرد و ورگی شینه داشت کمپانی کارل سر برهمینانی برهمی کیلو شیوه بکه. لام دوایی آنها که برنامه که فلم رساله درکرا دیسانه و پرسیار با اظهار کرا که آیا فلم رساله درست کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم درکه زنایانی اظهار و اوکات زنایانی زوربی ولاتانی اسلامی رئیال نصر آبوا کنک پیغمبر خوی صلی الله علیه و سلم بگر. شوار جيني شينا كيشي كأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضا ورحمتي خواهين لبي دروسني وينايان بكري ودروسني كستمسيليان بكا لبرو ببرهنر درهنر فليمكا بابند بومرين مايان شرعيانوا ولفليمكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم نشان ندرا وخلفاء راشدينيش نشان ندرا زانايان بو بشت بستن بحرامي أمكارك ومالك بلغدين نوا الان ام بلگانا دلیل نسروی که ام جور درامایانی که کسایتی پیغمبرانی تیاوینا اکری و نمایش اکری حرام ایک اگلو بلگانی که پشتی پی ابستن اویا ایما گوتو مانا مثل یا ممثل که ما مانا تمثیلن واتا هاو شوابون یعنی کسی گلی که مثلی اوشته واتا وک اوشتوایا خواهی پروردگار که باس لا ذاتی خوی اکافر می لیسه که مثلی هیچی واتا هیچ شتیک هاو شوی خواهی پروردگار نیا که واتا کس نتوانه لاسایی خواب کاتوا یا والعیاذ بالله وینای کسایتی خواب کا للای خلق یا لدراما یا بهر بونو پاساوی کی تروا پیغمبران شروان برزان پیغمبران کسایتی کی تایبتیان هی مروی آسایینین هر بوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لحادیث کیا که فرمی من رآنی فی المنامی فقد رآنی بو فرمی فا ان الشیطان لا يتمثل بی فرمیر کسی لخوا منی بینی او گوای براسی منی بینی بی چون که شیطان خوی نخواه تسر شوی من اصابی هنه پیش شاوی خود شیطان کسر چاوی همو شر و خرابه یکا جل ادناکا لخوی شا خوی بخواه تسر کسایتی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم استا ایما چون رب دق بخو من بدین لروج روناکا کسی بینی بلین تو کسایتی پیغمبر اکی و تو وینای ام پیغمبر اکی
نک لو برزان نک کسایتی کی تنانت کنیو ناز ناوکیشی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم نهی کردو لوی خلق خلقی ناز ناوی پیغمبر بی صلی اللہ علیه و سلم فرمیتی تسمو بی اسمی ولا تکنو بی کنیتی افرمین ناوی من لخوتان بدن ناوی محمد ناوی احمد بونمونا ناوی محمود ناوی ماحی اما نه هموی که اسم و صفت بو پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم پیغمبری خواه فرمی ام ناوانه لخوه تالبنیم بلان فرمی نازناوی من نازناوی پیغمبر چه صلی اللہ علیه و سلم مشهور بوا لخانواده و لکو مالی خواه با اب القاسم چون که کورا گوده که ناوی قاسم بوا فرمیتی ام نازناوش لخوه تالبنیم جا تو تصور بکه اگر پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم دروس نبه نازناوی اشی حل بگدی و دروس نبه شیطانش خواه بخاطه خواه رگنه دا با شیطانش خواه بخاطه سر شوی او فكيف إما استابين رجبدين بوي كسيك مروفيك أساي بشيت خويب خاطر شرشي و كسايتي بيغمبدك ورولي أو بميني وكو أم بيغمبدة ما مالبكا خالي دوم كبلغي لسر حرام بوني أم كارانا ويا بيغمبران خلقاني أكن كقصة أكن قصي بيغمبران قصي أساي نية بيغمبران أو قصاني كأيكين خواه ببردقار لوصفي أنا أفرمي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أفرمي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بارزو خو اقسناك او قساني ايكا وحي بشتوانيتي سرچاوي او قساني ايكا وحي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم اي فرمي اما تنابو بيغمبري خوا مانية اما بو بيغمبراني تري شروان هر بو بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لفرمو دكا افرمي ان كذبا علي ليس ككذب على احد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار افرمي درو كردن بدم منوك درو كردن بدم كسيكي تاسايت روانية هر کس درو بدم منوب که باجی خوی لآگره خوش که اما لیک درو کردین بدم هیچ کسی که ولی شرع درست نیه اگر او کسی پیغمبر بی او کات تاوانه که صدقات و هزار بار قرستر ابه اما کسایتی ام پیغمبرانه که دینین نم درامایانه ام پیغمبرانه و کمروفی که آسایی قصه اکن روشانه بصداها و به هزارها رسته آلین باشه ام رستانی ام پیغمبرانه ایلین اما نقصه او پیغمبرانه دلنیاین که اوان گتویانه تحقیق من کردو که اوان گتویانه اما سفر مدیه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کدیه تا بردسمان اچین تحقیق کهین لسنده کهی لمتنکی باشا دواتر تخریج یکین جاین ام حدیثه متواتره مشهوره احاده دواتر تحقیق کهین جاین ام حدیثه صحیحه ضعیفه موضوعه حسنه موقوفه منقطعه چجور حدیثه که اما لحدیثی پیغمبر اکالین اما حدیث آوا لگل امام الله اکین او درامائنه او پیغمبرانه قصیت یا اکن ببی حسیب و ببی رقیب قصی آسایی اکن و مروفی که آسایی ماملا اکن اما چون دین ام درویانه بدم ام پیغمبرانه و اکن والین اما قصی پیغمبران لکاتا یا قصی پیغمبران وحیه اما دیسان و کاری کتری نامشروع که ایدین پال پیغمبرانی خوا لبرو اما الین او پیغمبرانه لدرامکانی شا ابی او قصانه بدلیت پالیان کن صن گتویانه و تحقیق راوک حدیثکان صحیحا اصالو درامائنه حديثو آيتو إسرائيلياتو تشيروكو سرگوشتو قصي سرکاني تيكال بيگه بي مجو تيكال بيگه بي هیچ کس ناتواني بزاني كاملم قصاني مثلا يوزار سيف لكرا دراما كيا ايكا كاميان لمانا لإنجيلا هاتو يا تورات باسي اكا وكاملمانا قصي إسرائيلياتو روايات وكاملمانا قصي مجو وكاملمانا قصي وزنو قافيي دراما كيا اكتراك خوي دايناو كوكا سوابلي بو اويكا و کوبلی درامایی کی جوان و بینایی کی جوان و کسایتی که بکار لبرو اما دیسان و حالی کی تر کلم درامایی نه اکره که درویی کی زور بدم پیغمبرانه و اکره یکی کی تلو گرفتانی کلم درامایی نه حی برزان اوی اما اگر ام درگای من کرده و بو اوی که خلق درامای لسر حضرت مسیح و لسر حضرت یوسف و لسر موسی و لسر زکریا و لسر یحیا و لسر امانه بکار او کاتا پیغمبران و کو پیغمبر فرمی الانبیا و اخوت لعلات افرمی پیغمبران برای یکن باشه پیغمبران خواهی پروردگار افرمی لا نفرقو بین احد منهم افرمی اما هیچ جواز یک لبینی پیغمبران ناکن او کاتا اگر ریگه من دا باوی تمثیلی اوانه بکره بیر ریگش بدون که تمثیلی پیغمبری خواهیش بکره ابی ریگه بدین تمثیلی حضرت ابراهیمیش بکره نوح و آدم و سرجم پیغمبرانیش بکره آیا دلیلی شرعی بونی امل کوایا چون اما ریگه بدین مروی که اسایی بلی من پیغمبرم و معاملی پیغمبر بکا و خلق معاملی پیغمبری لگل بکن لکاته که ام انسان لوانیه بو خوی لدروی ام درامای کسایتی که خراب کسایتی که بدخو کسایتی که رکوپیک نبه و لوانیه رولی تری لدراما کانی ترا رولی تواو جواز به بوی اما به هیچ جوازه رگه پیدراو نیه
چکه مسلک اشه بو اوی که دواتر وینی پیغمبری خوشبان و دراماکانی تل سر کسایتی پیغمبرانیش بکره ایکی که تل او کارکان برزان اویا ایما الین کومل خلق لم درامایانه وینی خلکانی به باور رکن یعنی بو نمونه کسی خوی خاطر سر شوی ابو جهل کسی خوی خاطر سر شوی عزیزی مصر کسی خوی خاطر سر شوی کاهن کسی والحاصل خلکان یکن لبری دجمنی پیغمبران وینا اکن ام خلکانی که لبری دجب پیغمبرانن امانش رولی خوی آنه بیدن امانه کفر کن امانه سجده و بت ابن امانه سوکایتی با پیروزکان و بخوا و با پیامی پیغمبران کن سوکایتی با پیغمبران کن آیا پاسامی شرعی امانه چیه؟ لوانه ایما بلین ولا پاسامی شرعی اویه که ناقل الکفری لیس بی کافر ام قصه دقیق نیر روی زانستی و برزان بو چون که ناقل الکفری لیس بی کافر بکا ملک مرج یکی گلو مرجانه اویه که او کسی کفرکا اگوازیتو ابید دقاو دق کفرکا و خوی بگوازیتو زیادو کمیلینه که آیا امانی او کفرانه اکن روجانه لیو درامایانه سود ازانن که ام کفرانه فلان کس کردیوتی ایسا ایما بو نمونه لسیریا بو مانی گرنوا ابو جهل ابو لهب ولیدی کری عقبه باشه ولیدی کری مغیره امانه او قسیان با پیغمبر گود امانه آواین گود اما ناقل الکفره دقاو دق کفرکا و خوی نقلقین اما هیچ گرفتی که تانیه بو ایما بلام ایما بین بچین کسیک بخینه سر رولی خلکی که بی باور سجدیان بو بت پی بدین جوینیان بخوا پی بدین سوکایتیان پی با پیغمبران بکین ببی اوی کبزاین آیا فعلا ام کسان ام کارانیان کردوان ایان کردوا چون ایما ابی دقیق بین لنقل قصی پیغمبران ابی دقیقش بین لنقل کفری کافرکانا لدور رووا چون که یکم کفر ابی ببی نقل ابی بکفری مبتدع کفری مستعنف کفری مستعنف انسان که پی کافر بی يعني شون إما علي ناقل الكفر ليس بكافر أو كسي كفر غوازيت وبي كافر نابع من ديما تم سكالة لسر كسيك توماركم عليهم كاكا أم كسا جويني بخوا داو العياذ بالله باش أو كسي كمن جويم ليبو جويني بخوا داو بس كمن نقل كفرك أكم جوين بخوا وبيغمبريش أدم باش لينا من ناقل الكفر نيم من كافرم بو شكا أو جويني ببيغمبر ندا من خوم جوينم ببيغمبر دا جوين دانكي من ببيغمبر إرادة وتطوعي تيايا كواتا من كافر من بمقصية چون كان لنقل كفرك أمين نبو أما خالي يكم خالي دوام لنقل كفري عملية برزان كاتا كسيك نقل كفري كي عملية كان دروسنيا نقل كفري عملي بعمل بكريتو نقل كفري عملي بقول كريتو بو نمونا قالين والله كابرا شقي لقرآن هالله دروسا من بيم لبردم دادقايا قرآن يكبينم يك شقيتي هالله بلم آواي كرت کابرا بو نمونه پیسایی کردو بسر قرآن من درست بچم پیسایی کم بسر قرآن بلوم کابرا آوائی کرد کابرا قرآنی دراند درست بن او بکم دیسانه و آه اما نا ریگا پیدراون نخیر برزان نقل کفری عملی با قول کرن یک با عمل الان کابرا بینی من شقی لقرآن حل دا شقتی حل دانه وی قرآن کفری که تازه اما ایسا لم درامایانه یا خلکی که زور دینین سجده و بت ابن باش باسی بتکان بباشی اکن باش سوکایتی بدینو بکسایتی پیغمبرانو خواکانی آنکن اما اچه تخانی ناقل الکفر لیسه بی کافر پاساوی همو اما چیه؟ اما نه درامای که سرکوتو دروس کن آیا تمثیل و دراما پاساون بو امامو کفر بدل نیایی و نخیر کواتا من چشکی لو حکارانی که ام کارانی پی حرام بد ایکی کتی لو حکارکان برزان اویا ایما علین بو نمونا کاتی کسیک لم درامای نیا بجداری اکا ایما علین پیوسته که ام کسانی که بجداری دراما اکن پابند بن به سنور شرعی کانه و لحمو رولی دراما که یا سنور شرعی کان اختلاطی تیایا سنور شرعی کان بو نمونه سر اکیشه بو کمالک بابد درخستنی کمالک آفرتی زور سیما جوان بو اوی وینای او اکترانه بدن کلا چیرو که حقیقی کانه بونیان هیا یعنی کمالک محظورات شرعی تلم درامایانه دروسه به که هیچ پاسامی کینیا اما الان دراما یا تمثیل امرازی که بو گیاندنی آمانجی که افکار برزان بلا امانه نکره بپی پیور و بپی پاسا و شرعی کن نبن دعوه کردن رکاری خویه امرازی خویه که شرع باسی که و شرع رگی پی ادا درست نیه اما هرچی یک بینری زور ببلین والا امکاری که شرعیه بیانی والعیاذ بالله انجا هر بمناوی درامای نو اکده خلقی که جبه بلا کاکا بو اوی فکری خوایتی خواله میشکی خلق نزیب کینه و وخلق لخواتي خواتي بقى خواتي تسين كين لذاتي كسيكا خواتي تسيد كين وكو مسيحي كان كرديان ام كارانا بيويستكا وكو عرزم كردن اما حلوستيان لسر بكين
و بە هیچ شێوازێک ئیشان لەسەر نەکەین. بۆیە من داوا ئەکەم لەو کەناڵە بەڕێزانەی کە کار لەسەر بڵاوکردنەوەی دەعوە و دەنگی خەڵکی مسلمانەکان پەنانە بن بۆ ئەم درامایانە بۆ زۆرکردنی بینەرەکانیان ئەو کۆمپانیا بەڕێزانش کە کار لەسەر و بەرهێنانی ئەمانە ئەەکەن فتواوەر بگرن لەسەر ئەم مەسەلانە و پابند بن بە سنوورەکانی شەرعەوە. تەنانەت بینەری ئێمە ئێمە کە گوتمان دەرکردن و دەرهێنان و نمایشکردن و لێدانی ئەم بەرنامە و جۆرە درامایانە حرامە بە تاکید سەرکردنی شێر حرامە بێ لەبەرەوە تکا ئەکەین بەوەی کە ئێمە با مسلمانانە بیر بکەینەوە دینی خوا پێویستی بەم جۆرە درامایانە نییە. دینی خوا ئەوەندە بەڵگەی بەهێز و لۆژیکی و ئەوەندەی معجیزات و ئەوەندەی ئایەتی بە قووەتیایە ئەگەر ئێمە لە درامایەکانەی بینین یعنی ئیتر ئیمانمان دانامەزرێ بەم یعنی بە درامەکان ئیمانمان لە ئایەتەکانی قورئان زیاتردا ئەمەزرێ. ئەمە هەڵەیەکی گەورەیە. درامەکان پێویستە لە سنووری مێژوو باسکردنی سیری پیاوچاکان خواناسان لەو سنوورە بمێننەوە نەترازێن سەرنەکێشن بۆ نمایشکردنی ڕۆڵی پێغەمبەران و ڕۆڵی خوای پەروەردگار و ڕۆڵی تەنانەت خولەفای ڕاشیدینیش. مەجامیعی فیقی قسیان لەسەر ئەم بابەتە هەیە و ئەڵێن حرامە. بەرەزێشکا پرسێ حکمی لابردنی مووی سەڕوومەت بۆ پیاو چییە؟ هەندێک لە زانایان پێیان دروستە و ئەڵێن بەشێک نییە لە ڕیش. ئایا ئەگەر شوێن ڕای ئەوان بکەوین گوناهبارە بین؟ ئەمە ئینسان سێ جۆر مووی هەیە بە ڕێزان. مووی یەکمان هەیە شەرع ئەمری کردنەوە بە هێشتنەوە و دەستکاری نەکردنی، وەکو مووی ڕیش و برۆ. ڕیش و برۆ ئەم دوو جۆر مووە شەرع ئەفەرمێ دەستکاری مەکەن. باشە، ئیلا مەگەر ئەللاهومە لە سنووری سروشتی بچنە دەرەوە ئینسانەکە پێی ناشرین بێ. ئەوگۆی بروی ئافرەتێک زۆر ئەستور بێ و بروی پیاوی لەبێ بۆی هێڕێکی کاتەوە و باریکی کاتەوە بە مەقەز نەکبەت. باشە، ڕیشێک ئەگەر زۆر بشبێ و زۆر بڵاو بێ ئەسحابی پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم ئاوا بە مشت گرتوویانێ و لە خوارد مشتێکەوە بڕیویانە، ئەمانە بەڵگەی شەرعین لەسەر ئەوەی کە ئەم موانە ئەگەر ناڕێک بوون و بوون بەمای ناشرینکردنی کەسەکە کورتکردنەوە و ڕێک و پێکردنیان شەرعیەوە هیچ گرفتێکی شەرعی دروست ناکات. بەڵام لابردنیان، بەڵام هەڵگرتنیان، بەڵام جوانکاری کردن تیایانە ئەمە کارێکی حرامە و ڕێگە پێدراو نییە. بەتایبەتی برۆ کە لەعنەتی لەسەرە کە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم کافرمێ لەعن الله النامصە والمتنمصە، ئەم مەسەلەیە عەلاقەی هەیە بە مەسەلەی برۆوە. مویەکی ترمانەیە شەرع ئەمر بەلابردنی ئەکا، وەکو مووی بنباڵ، وەکو ئەو موانەی کە شوێنی کۆبوونەوەی پیساین، وەکو پێشی مرۆڤ. باشە، ئەم موانە شەرع ئەمر بەلابردنی ئەکا. بە هەر ئامێرێک لا ببرێ هیچ کێشەیەکی شەرعی نیە کام ئامێرە باشتر و پوختتر و پاکتر و ڕێک و پێکتر بێ ئینسان ئەتوانێ بیکە. باشە، لابردنی ئەم موانە لەو شوێنانی کە ئەچنە حدودی عورەتەوە لە ناوک بۆ سەر ئەژنۆ، پیاو بۆ پیاو و ژن بۆ ژن حرامە بیبینە ناوک بۆ سەر ئەژنۆ. لەبەرەوە لێزەر لێدان لە مووی داوێن ئافرەتیش بیکە هەر حرامە. هەندێک لەو خوشکە بەڕێزانە بەداخواچن ئەم کارە ئەەکەن، ئەڵێن مادەم ئافرەت بۆ ئافرەت بێمە عورەی بۆ غەلەدێ بەیت شێوازێک شەرعی نییە و دروست نییە ئافرەت بۆ ئافرەت لە ئەژنۆ تا ناوکی ئافرەتیش ببینێ، پیاویش بە هەمان شێوە. بەس کەسێک بۆ خۆی بیکە ئاساییە. کۆمەڵێک مووی ترمان هەیە ئەم موانە شەرع بێدەنگی کردووە لەسەریان، وەکو مووی قۆڵ، وەکو مووی قاچ، وەکو مووی پشت، وەکو مووی سنگ. ئەم موانە لا ببرێن زۆر زۆری ئەتیادیە و هیچ کێشەی نییە. مووی سەر کوڵم بەڕێزان ئەم موە ئەچێتە ئەم جۆرە مووەوە کە شەرع بێدەنگی کردووە لەسەری. بەشێک نییە لە ڕیش، یعنی ئەو موانی کە لێرە ئەڕوێن ئەنجا بەهۆی ئەوەی کەسەکە هۆرموناتی تێکچووە یا کەسەکە مووی زۆرە بە تەبیعەت ئەمانی ئەبێ بەمو پێی ناشرینە بێ، لابردنی ئەو موانە بە لێزەر بێ یا بە مووس بێ یا بە هەرچیەک بێ کێشەیەکی شەرعی نییە. داخڵی ئەو موانە ئەبن کە شەرع بێدەنگی لەسەر کردووە بە بەشێک لە ڕیش دانانرێ، چونکە کەس بەمە ناڵێ وەڵا ڕیشی هەیە. ئەم منتیقەیە ئەمە ڕیشە بڵێ و ئەمە سیمای پیاوەتی ئەلێرایە و مرۆڤی ئیعتیادی ئێستا لە ١٩٥ ٩٨ ەوە پیاوانە کە سەیرکە ئەمانەیان مووی نییە. ئەگەر مویەکیشە بێ مویەکی تەنکی، مویەکی زەردی، مویەکی باریکە و دەرناکەوێ زۆر، بەڵام ئینسان ئەمانەی هەمووی ئەبێ بەموو، ئەمانە ببێ بەموو دروستە ئینسان وەداڵیە. بەڕێزێشکا ئەپرسێ ئایا چاوپیسی بوونی هەیە یان نا؟ ئەو بەڵگەی قورئان و حەدیس لەسەر ئەم بابەتە هەیە یان؟ تەبعەن ئێمە دوو شتمان هەیە لە شەرع بەڕێزان لە قورئانە باسکرێ، یەکیان پێی وتێ حەسوودی، یەکیان پێی وتێ چاوپیسی، ئەلحەسەد و ئەلعەین. باشە، خوای پەروەردگار لە قورئانە باسی هەردووکیانی کردووە. جیاوازی نێوان ئەم دوو حاڵەتە چییە؟ تەبعەن حەسەد بەڕێزان بریتیە لەوەی کە کەسێک ئەبینێ کەسێک خوا نیعمەتێکی پێداوە، حەزەکە خوا ئەو نیعمەتەی لێ بفەنێتەوە، ئەمە حەسوودیە. باشە، ئەگەر تۆ کەسێک خوا نیعمەتێکی پێداوە حەز نەکەی خوا لەوەی بسەنێتەوە بەس حەزکەی خوا بە تۆی شیبا، ئەمە غیبطێ، ئەمە ناچێتە خانی حەسەدەوە و ئەمە حرام نییە. کەسێک دەوڵەمەنە، خۆزگە خوایە بەشی ئەمەشت بایە
خواه برکت بخیت دولمانی که او بشی ایمش بی بوی ایمش وکو او پیاواتی و چاک و خیر و خیراتی لسر کین او کسا قوزه خواه بشیگ لو قوزی اویش بدهی به ایمه خواه پروردگار رضا سوک مان که روح سوک مان که باشه برکت بخیت او نعمتش که داوتا بو اما بیناوتی حسودی اما غیبطایا حسودی اویا که تمنا اکی خواه او بینه تسر ساجی علی تو دولمان که او خواه رسوای که تو جوانو قوزو قیت بی اما پی اوتی حسودی و اما شرعینیه باش چاو لیدان برزا